Emocija 104. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Toți au 4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

7 часы. Радио КТРФМ. Съвременната хит-музика.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: The first contemporary radio. 4FM.

0: енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
1: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството. Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

100,4 Radio

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозоовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
0: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Sparks партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Такси. Поръчай през One App или на 032 22 22.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
10: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: Радио. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
9: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
10: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
9: Вече съм готова за шестица и за певица.
10: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
12: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
4: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: Къде отиваме? Там, там, там. Кого пътуваме?
4: One Taxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Хъсинвест.
10: Къде да намеря перфектният дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
3: 100,4.

Stația 104. Съвременната хит-музика.

0: Mars Bank за партиза на Катрафен са движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафен.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Хазартната зависимост не е слабост на характера, тя е болест. Ако ти или твой близък имате проблем с хазарта, не сте сами. Провери се безплатно и анонимно на беззалог.бг с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Беззалог.бг.
6: Ще тупаш матрака на място?
7: Да, и дивана.
8: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
9: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Това е Катра FM. If you ask a stupid question...

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
5: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
6: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62 8000.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
2: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. You shot me so

104 Съвременната хит музика.

0: Marsbank за партизан Катрафем са движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафем.
3: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032-62-8000.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
7: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
8: Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: Катра FM. 100,4.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Ах, каква съм шматка. На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115. Зад високия блок.
7: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
8: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
9: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Катър FM.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целият септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
8: Служи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
12: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655.
13: 104. The first contemporary radio.

0: Морсбанк за партизан, КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
1: DX. Мъжко бельо DX.
6: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
7: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
8: Уау!
7: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
11: Артра. Италиански декоративни бои-мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
10: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
11: Артра. Купленско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
12: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
4: 14 години ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62

0: 8000.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Катра FM. Катра FM.
4: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Stoția OI 4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Two ships in the night.

0: 3 FM. 3 FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Първият ден от астрономическата есен. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и точно в 14 часа заставам пред микрофона и зад пулта, за да дам старт на Партизона на Катра FM. Следобното шоу, което ще ви заради с хитове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Пожелавам ви много уютна и много златна есен. Имам времето за топло какао, топло одеяло, ароматен чай и съвсем скоро червено вино. Идва време и за първия хит днес, Later's Dance.
0: Катра FM.

0: Стартира партизана на Катро ФМ. Тази сутрин в 3 часа и 5 минути посрещахме официално есента. Имаме време да и се порадваме до 21 декември, когато астрономическата зима ще я замести. А вие не измествайте копчета на радиото, защото те първо предстоят много свежи хитове и Айляшко Дърбъра. Бруно Марс и I Just Might излита в радиоорбитата. 100,4
1: Съвременната хит-музика.

0: Партизонът на КТРФМ с вас до сряда, ранен следобед. До 19 часа ще очаквам музикалните ви желания на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook името на песента, която искате да чуете, или пък името на човека, когато искате да поздравите. По случай и първа есен.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: înțelegi английски труден. Ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори. Коматевско шосе. Посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
0: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
10: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
11: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрен.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Първият ден от астрономическата есен, времето в града под тапетата е есенно. 17 градуса показва термометра в момента, духа и по-усилен западен вятър. Утре очакваме малко по-топъл и малко по-слънчев ден, а вятъра ще утихне още тази нощ.
2: Батизона.

0: Surrender, Alessio и Беки Хил чухме в Партизан на КТФМ, а в плейлиста ми следва едно парче на Ели Голдинг, едно от най-новите Four Seasons. На прага на есента ще чуем нейните 4 сезона, една песен за усещането, че връзката може да продължи през 4-те сезона, т.е. да не е просто една кратка авантюра, както летните песни.
1: Това е Партизана на КТФМ.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Служи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
9: 100,4. The First Contemporary Radio. Катра FM.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
5: Точно в 15 часа. Здравейте от честотата на Катра FM. Партизон с Кристина е с вас в първия есенен ден, но преди да продължа с нова порция музика, бързам да ви кажа, че от 25 септември кодът на мозайките ще оживее в Пловдив. Една много интересна инициатива на Народно читалище професор Кирил Дженев и Фондация Споделени наследства. След малко до мен ще седне и Петя Маринова, ръководител на проекта, за да ми разкаже какво предстои. Останете с мен, ще бъде интересно.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Древното изкуство на мозайките оживява в нова образователна програма в Пловдив. Петя Маринова е при мен в студиото. Тя е секретар на Народно читалище професор Кирил Дженев и ръководител на проекта. Здравей, Петя!
1: Здравейте! Благодаря за поканата!
0: И аз много благодаря, че бяхте част от забавно междучасие с Катър ФМ. Вашите луди млади ни заредиха с красив български фолклор и танци.
1: Да, и ние също много сме благодарни. За втора поредна година участваме на това прекрасно събитие. Поздравления за всичко, което правите.
0: Благодарим ви много и се радвам, че и вие сте част от тази наша инициатива и този малък празник след първи учебен ден, който си спретваме вече за втори път. Но сега да си поговорим за кода на мозайките, част от културния календар на града за 2026 година. Каква е идеята и защо точно мозайките?
1: Идеята е да покажем на децата, че културното наследство не е нещо далечно и скучно, което просто може да разгледаме в музей. То може да бъде преживяно, докоснато и създадено с собствените ни ръце. Мозайката е много интересна, защото зад една красива композиция стоят геометрия, симетрия, последователност, цветове и много прецизност. А когато детето започне само да подрежда тези малки елементи, то всъщност учи, докато твори.
0: Да, в рамките на програмата разбрах, че ще се проведат и 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години, младежи и възрастни, т.е. мога и аз да участвам, както вече те питах.
1: Да, ще очакваме всички желаещи, може да сте на 8, 18, 50 или 103 години. Искаме да създадем пространство, в което различни поколения могат да творят заедно.
0: И видях, че има няколко дати, стартират на 25-ти.
1: Да, започваме на 25 септември, но вече за щастие на 25 септември всичко е запълнено, така че имаме още дати на 2, 16 октомври, 30 октомври, 13, 20 ноември, като можете да проверите отново датите на Facebook страницата Народно читалище професор Кирил Дженев, както и там има телефон за връзка, как може да се запишете на...
0: Тоест, ако искам да участвам, трябва да извънна на този номер, който е обявен на вашата Facebook страница.
1: Точно
0: и да
1: така.
0: Си запазя място. Безплатни ли са работилниците?
1: Да, работилниците са напълно безплатни. Необходимо е предварително записване, за да можем да подготвим необходимите материали, както и място за всеки желаещ участник.
0: И различни неща ли ще правят малките и големите по време на работилниците?
1: А да, разбира се, ще бъде... по-лесно за дечицата и малко по-сложно за възрастните. Ще имате възможност да изработите поставки за чаши, а другото е като картина направена, но може би като дойдете ще бъде по-интересно, за да бъде изненада.
0: Добре, супер, звучи много интересно. Нещо, което искаш да кажеш на финал или да поканиш нашите слушатели, малки и големи, за щастие слушат ни всякакви възрасти, така че ще достигнеш до много хора.
1: Искам единствено да кажа, че ако успеем да дадем на едно дете усещане, че може да направи нещо с ръцете си, може да изключи телефона си, може да дойде и да бъде с други негови съмишленици, това ще бъде много радостно за нас. Ние искаме да покажем на децата, че могат да мислят, че могат да творят и това е много по-интересно от социалните мрежи.
0: Да. Мисля, че и ние възрастните имаме нужда да изключим и да се върнем към такъв тип дейности с ръце, ръкоделия и въобще да забравим за миг екраните, ако може и за два мига, ако може и за винаги, но айде да не бързам толкова. Да не си поставям чак такива цели високи. Добре, Петя, много ти благодаря. Желая успех и наистина да си изкарат участниците много полезно време с вас, много креативно. Петя Маринова, секретар на Народно читалище, професор Кирил Дженев. Благодаря ти за това гостуване.
1: Благодаря и аз.
2: Катра ФМ. Партизона.

Dancing with Your Ghost, а обичахме в Партизана Кадр ФМ, а в плейлиста ми следва парче на Кака Донка Мадонка. Любима ми е. Но преди да стане световно известна певица, знаете ли, че тя учила танци и се преместила в Ню Йорк с едва $35 в джоба. Албума е Like a Virgin от 1984 я превърнал в световна суперзвезда. Защо казвам я превърна, като не съм била родена, но нещо превръща я в световна суперзвезда, а днес ще я чуем с най-новото и дансетерия. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: В града под тапетата първият ден от есента ни носи облаци, хладно време и западен вятър. Утре обаче ни очаква слънчев ден с максимални дневни стойности от 22 градуса. Остава обаче ветровито. Партизона.

0: Nine.
1: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
1: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

94.4. Партизона. Партизона на

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа. Добър ви следобед от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и селектирам музика за вас в първия есенен ден. Преди новата порция хитва обаче, нека чуем какво е трафик дереджето в града под тепето.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Задръстването в Пловдив остава с нас. Сред най-проблемните участъци в 4 следобед са моста на Панаира, кръстовището на Гладстон с Руски и булевард Христо Ботев в участъка между Източен и Руски. Около връстното шосе също е натоварено в този момент.
0: Катра FM.

подсещаме да участвате в най-новата игра в социалните мрежи на Кадър FM. На 1 октомври от 19 часа на сцената на Дома на културата Борис Христов Пловдив ще оживее операта Луд Гения от Парашкев Хаджиев, представена от Държавна опера Стара Загора с участието на ансамбъл Загоре. Ако искате да спечелите билети, знаете какво да направите. Влезте в социалните ни мрежи, прочетете условията на играта и участвайте в жребия. Теглим победителя на 25 септември в парк и зона на К3.

0: Официално стартира сезона на печената и варена тиква. Есене, честито на тези, които се радват. И какво да кажа за другите? Нищо. Лятото ще дойде, ако това ви е любимия сезон. Да сме живи и здрави, живот и здраве. Както и да е, започвам да говоря глупости, но искам да ви кажа друго, че може да си пожелаете любима песен или да поздравите някой, който се радва, че вече е есен. Направете го на ефирния ми телефон 032-634-655. Музикални желания или поздрави приемам и на Facebook страницата на Катра FM. Междувременно избрах за вас Тими Тромпет с Roses.
1: Катра FM 100,4.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
8: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Това е Катра FM.

0: Партизан на КТРФМ с вас в края на работния ден. Включвам се с една любопитна новина. Джей Балвин е вече необвързан. Аржентинския модел Валентина Ферер обяви чрез профила си в Инстаграм за края на връзката си с колумбийския певец. През май 2018 Джей Балвин потвърди връзката си с Ферер, въпреки че двойката така и не сключи брак. Няколко години по-късно двамата посрещнаха сина си Рио, който е на 5, и когато Ферер споменава в изявлението си като основен приоритет за двамата след раздялата. Ей, да са живи и здрави, ще се намерят пътя и Ферер и Балвин. Аз сега решавам да завъртя музикалната машина на времето и да чуем едно по-старо парче на Джей Балвин. Транкила!
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
8: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
9: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
0: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
12: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. РК Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
15: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
16: Катер ФМ. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 17 часа.
0: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра ФМ. Партизона.
4: Точно в 17 часа лоха от честотата на Катра ФМ. Аз съм Кристина и селектирам свежи хитове за вас в първи есенен ден, но за задръстванията в Пловдив сезон няма. Все сезонни задръствания в града под тапетата. Да видим какво се случва.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Час пик е из Пловдивските улици и булеварди. 5 след обяд. Нищо добро не чака шофиращите в момента. Най-натоварени са булевардите Васил Априлов, Руски, 6 септември, както и моста на Адата. Задръстване ви очаква и по източен Христо Ботев и кръстовището на Санкт-Петербург с булевард Менделеев.
2: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

O venit să învârche Benny Blanco și Beatrix Ciocme în Partizan Cadreven. А Ирландия планира ваучери от 100 евро за културни събития за 16 годишните. Очаква се инициативата да бъде представена като част от бюджет 2027, а при успешното й прилагане през следващата година схемата може да бъде разширена и за 17 годишните. Повече от 70 000 тинейджери могат да се възползват от мярката още през първата й година. Предвижда се средствата да бъдат достъпни чрез дигитална карта или ваучер, който младите хора ще могат да използват за посещения на кина, театри, концерти и други културни прояви. Подобни програми вече действат в редица европейски държави, сред които Франция, Испания и Италия, където стойността на културните карти достига между 300 и 500 евро. Целта им е да насърчат младите хора да посещават повече културни събития, а в родината очаквам правителството да даде безплатни ваучери за чалготека и да се свършва вече.

0: в Парти Зона с Кристина и една новина от родния ни град. Пловдив е лидер по поскъпване на жилищата, задмина дори София. През второто тримесечие на 2026 цените на жилищата в страната са се увеличили средно с 4,5% спрямо в предходните 3 месеца. Градът под тапетата бележи най-сериозен ръст в страната от плюс 5,8%. Та в този ред на мисли продавам къща на много комуникативно място с изглед към Родопите, едноетажна, просторна, само за 300 000 евро. За къщичката на кучета ми става дума, да.
1: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Ние лечим английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Къде отиваме?
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
10: Служи край на болката в гърба и ставите.
11: Възстанови се по-бързо.
10: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
11: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
10: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
11: Запази си час в Физиомед през Супердок.
12: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона. Времето.
1: От днес нататък е много малко вероятно температурите вече да надвишават 25 по Целзий. До края на тази седмица времето в Пловдив остава променливо, валежи обаче не се очакват. Максималните дневни стойности ще са в диапазона 20-22 градуса. Партизона.

0: Low Life, Youngblood чухме в парти зона на Катър ФМ. Малко след 17.30 имаме ново проще към вас. Кой е човека, на когото звъните, когато всичко се обърка? Да, точно за този човек е Lifeline, парчета на Jonas Blue и Easy Busy, което следва в плейлиста ми. И зад иначе супер свежето и слънчево звучене стои доста лична история. Изи посвещава песента на баща си, когато губи, човекът, който е бил нейната най-голяма опора и най-добър приятел. А Jonas Blue превръща тази лична история в песен за всички онези хора, които са нашият спасителен пояс в трудните моменти. 100,4
1: Съвременната хит-музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България 115, зад високия блок.
10: Хъсинвест.
11: Къде да намеря перфектния дом?
12: Дом не се намира, той се създава.
11: А откъде да започна?
12: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
11: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
12: Избери своя дом на husestate.com.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
16: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
17: Ех, ми тука ме нави, златна си ми.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизона на Катра FM е с вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Кристина и оставам още 60 минути с вас, а финалният ефирен час в днешната ни музикална среща стартира с Майли Сайрус, която вече е само Майли.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
4: Let's go!

В зоната на делничното фирмно парти сте. Пожелайте си любима песен на ефирния телефон 032634655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на Катер FM. Там ще ви очаквам за поздрави или пък желания музикални.

Партизан КТРФМ в край на работния ден ще ви подаря една малка доза Тиесто, Beautiful Places. Той отново залага на онзи познат фестивален заряд, но този път с едно по-мечтателно и по-романтично настроение. А вокала на Бриана добавя точно онази емоция, която те кара да си представиш пътуване, занес и човек, с когото искаш да споделиш момента. И реално посланието е доста просто на песента, че красивите места са още по-красиви, когато си там с правилния човек. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Таксофан Таксі. Поречай прес OneUp или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Четвъртък, времето в града под тапетата ще бъде предимно слънчево. В обедните часове термометра ще показва 22 градуса, рано сутринта около 11. Западният вятър остава и утре, но значително ще отслабне. Антизона. Нормално сега.

Шери Кола на 104 FM, а към края на днешната ни ефирна среща съм ви оставила черешката на тортата. Една премиера, Диан Соло и Джаки Нелсън. Ще чуем изключително ново и свежо парче. Много любим и разпознаваем припев, красива мелодия, текст и изпълнение, и всичко това 100% създадено от човешки същества. Без грам AI. Джаки Нелсън е базиран в Майами певица, автор, продуцент и диджей с над 200 милиона стрима в дигиталните платформи. Два пъти е Billboard Top 10 Dance Artist и има Gold, Platinum и Diamond сертификати. Музиката е получава подкрепа от големи имена като Никол Шерцингер, Мартин Гарикс, Джонас Блу и много други. Но директно минавам на въпроса. Диан Соло, Джаки Нелсън с Everybody премиерно в Партизона на КТРФМ.

планка на честотата на съвременната хит-музика, Teddy Swims обяви новия албум Ugly. Аз обаче бързам да ми почерпя с новия му сингъл. Още една премиера се задава. За първи път в ефира на КТРФМ ще чуем Perfect Man, меланхолично soul-pop парче, в което Teddy се изправя срещу нереалистичните стандарти, които сам си е поставил. Teddy Swims обяви, че албума Ugly ще излезе на 22 януари до година, като проектът е силно повлиян от промените в личния му живот и преживяванията му като баща. Слушаме Perfect Man. Contemporary Hit Radio. KTRFM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
11: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
13: Хъс Инвест.
14: Къде да намеря перфектния дом?
15: Дом не се намира, той се създава.
14: А откъде да започна?
15: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
14: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
15: Избери своя дом на husestate.com.
16: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
17: Катра FM 100,4.

Малко преди 19 часа настана време разделно, приятели. От мен Кристина, чао-чао. До края на седмицата Мира ще селектира музика за вас в Партизона на КТРФМ. Желая ви прекрасна първа есенна вечер.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg
0: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Jisoo, Ellie Goulding и Jason Derulo от The Second Voice и King Muddy. За тяхна сметка няма да чуем Дженифър Лопес и Давид Гета, Will.i.am и Зара Ларсън и Шакира. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Bless. Три надолу до мястото пред изпадане за Terms and Conditions.
0: Това

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на Стоция Луи 4 с Оливия Родриго и Drop Dead. С 5 надолу от номер 39. Малко по-нагоре откривам и първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Клик. Директно от Южна Корея. Следва Джизу.
1: Катрефен Топ 40.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Боб Синклер и Кайзер. 10 надолу до номер 37 за I Can't Wait. Малко по-нагоре или на позиция 36 е време за New Entry номер 2. Four Seasons е заглавието. Следва Ellie Goulding. Top

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Слушате Катър FM Top 40, тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам третото, последно за днес, ново парче в чарта. Заглавието е Let Me Be от Джейсън Деруло, The Second Voice и King Muddy.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждаме.

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Джази и Крис Лоренцо. Две нагоре до номер 34 за Invisible. Катра FM Top 40 продължава с Деми Ловато. Четири позиции спад днес до номер 33 за Лорай Джинс.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика.

Kissul 104 KTFM. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Bless и Terms and Conditions. Оливия Родриго и Drop Dead на номер 39. Джизо и Клик. Позиция 37 за Боб Синклер и Кайзас, I Can't Wait. Ellie Goulding и Four Seasons. Място 35 за Jason Derulo, The Second Voice и King Madis, Let Me Be. Джази и Крис Лорензос, Invisible. 33 за Деми Ловато и Лорайс Джинс. 32 Cat's Eye и Animal. 31 Чарли XCX и Wink Wink. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Shine, скачайки с две нагоре. По Катра FM, Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана.
0: Топ

0: Katra FM Top 40, място тук, където се подреждат хитовете с Alesso и One Republic. 4 надолу до номер 29 за In Your Eyes. С 3 нагоре пък се премества Adele, спирайки на място 28. Тук заглавието е Ain't in LA.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

гласа на най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Miley Cyrus и Bass Persuades. С 6 нагоре до номер 27. Също нагоре, но с 4 позиции се преместват Sony Fudera и Becky Hill, заставайки на място 26-то днес. Тук заглавието е Say Something.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. То цяло и 4. Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Карли Рей Джепсън. Три нагоре за Don't Leave Me On The Dance Floor.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. С две надолу до номер 24. Също надолу, но с три позиции се преместват Maroon 5, спирайки на място 23-то. На 100,4 следва Heroin.

Castro FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Take That и Sweet July, с две нагоре до номер 22. Като преди седмица на място 21 и днес откривам Джо Кори. Преди големите 20 следва Whisper.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Hugh Gill, David Guetta и French Montana, Shine. Alesso и One Republic's In Your Eyes на номер 29. Adela и Ain't In L.A. 27 за Miley Cyrus и Bass Persuades. Sony Fodera и Becky Hill са Say Something на номер 26. Carly Rae Jepsen и Don't Leave Me On The Dance Floor. 24 за Дара и Бангаранга. 23 Maroon 5 и Heroin. 22 за Take That и Sweet July. 21 Joe Curry и Whisper. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, слизайки с 7 надолу. По Катра FM, Кюго и Данти.

Музика в FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Alex Warren и Passenger. С 4 нагоре до номер 19. С 7 надолу пък се премества парчето, което виждам на място 18 днес. Заглавието е Zone от MK.

0: Lost in Negulem i te radio hitove v Plovdiv na stacija Lui 4 z Becky Hill i What Do I Have To Do? Z dve nagore do номер 17. Още по-нагоре или на място 16, като преди седмица откривам Мадонна. Сабрина Карпентер също е тук за Bring Your Love.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top
1: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив, 14 от които остават до официалния номер 1. Сега поглеждам към място 15, където откривам Кюго отново. Този път заедно с Макс Макнаун за Take Me Back с 3 нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Стайла и Зара Ларсън. Две надолу до номер 14 за She Did It Again. Също с две, но нагоре се премества парчето, което застава на място 13-то. Заглавието е Four to the Floor от Offenbach и Star Sailor.
1: Катрефем Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Медуза и Калит. Пет нагоре до номер 12 за Weekend. Също нагоре, но с три позиции се премества и сингъла, който спира преди големите 10. Място 11 днес за Where We Go от Marshmello и Thomas Rhett.

Мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40.

0: Котра FM. Котра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Кюго и Дан Тимински с Heaven on Your Mind. 20. Алекс Уорън и Passenger на позиция 19. MK и Zone. 17 за Becky Hill и What Do I Have To Do. 16 Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. 15 за Кюго и Макс Макнолн с Take Me Back. Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. 13 за Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. Дванайсет, Медуза и Калиц, Уикенд. 11. Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Девет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Bottle Up, слизайки с две надолу. По Катра FM, Backstreet Boys.

ТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете с Калити Лауф. Позиция нагоре до номер 9 за Tied Up. Също с позиция и също нагоре се премества Ариана Гранде, заемайки място 8. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. И тази седмица на номер 7. Малко по-нагоре или на място 6 регистриран позиция спад за Милки и Давид Гета. Следва Just The Way You Are.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Хюгел. Място нагоре за Moving to the Sun.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

8 najgulemite радиохитове в Пловдив на 100,4 Steady Swims и Mr. Know It All. С позиция надолу до номер 4. Също с позиция, но нагоре се преместват Peggy Goo и Ira Star, заемайки място трето днес. Тук заглавието е

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Calvin Harris и Jazzy. И тази седмица на номер 2, заглавието е Satisfy. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Backstreet Boys и Bottle Up.

0: номер 9. Място 8 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Седем. Кейти Пери и Watch It Burn. Позиция 6 за Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Пет. Хюгел и Move Into The Sun. Позиция 4 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Три. Peggy Goo и Ira Stars Woman. И на номер 2. Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. За втора поредна седмица на върха остава парчето с заглавие Dance Eteria. Като номер 1 в Катра FM Top 40 посрещнете Мадонна.
1: Това

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Dance Interior. Това е официалният номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

104. The First Contemporary Radio. Катрефм.

100.4. Съвременната хит музика.

socijalnom i 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

100,4.